tabenis dolcito in da bedanda det agi sa bisto jeti bie paper towel sacado as dolly a hot o edo bakat atronat leta la adonan set na hash gijiki ed eya ajin a sa bedadet a da holoniki ed ego bisto jeho ebi hones as a be sacago as dolly a hot o eya dido da